Nyinambra Mumra nyenyi erade aye ne mane sonye nkamfo no nyentontro no esanse oyekese ne sorry mu ene ehu ne nimpa na ne nimpa mu ena enkondue nyina ebubu yen sorry no ye mane so esanse wayebi abode nyine yi erade aye. Thank you, Jesus.